Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan, loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina, nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur, jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena, nyaeta julangapak, anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung luhurna 2084 meter tina beungeut cai di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, tike naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna kasayagaan Bupati Bandung dina nyang hareupan Usum Haloda. Bandara Husein Sastra Negara dipastikeun baris ngalayanan 8 rute wisata. Wartos salangkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskeun pentingna kasayagaan sakabeh unsur dina nyang hareupan ayana kagaringan sarta ayana kebakaran hutan jeung lahan atawa karhutla salila Usum Halodo. Hal ieu ditepikeun nalika mingpin apel kasiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung anu katelah KDS ngapresiasi ka sakabeh pihak anu geus nembongkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Tim mimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Basnas, para camat, pemerintah desa, kelurahan, relawan, dunia usaha nepi ka masyarakat. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngelayanan dari rute 8 destinasi wisata. Mareng jeung bakal dioperasikan dana dari bandara kasebut dina tahun ieu. 8 rute tersebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitanana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemlengna mangrupakeun kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal udara, Pemkot Bandung oke sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojong di saluaran bandara. Langkah ieu dilakukan supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga, saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka.

Warta Dina Basa Sunda ieu didugikeun ku program 4 Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos Pamungkas, Pemkot Bandung mastikan proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun Kebun Binatang Bandung. Terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses ieu geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih dimentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu geus dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun, pamarentah moarek ngilu ilu biung campur tangan kana aspek bisnis dina gawe barang eta. Numbutkeun dirina, alatan peran Pemkot Bandung ngansa ukur mastikeun sakabeh proses lumangsungna luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukan gawe barang eta, ngabogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat. Mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Rengsek api hatur kaum dangu runtuyan lagu-lagu celempungan dina hariring petingung iya ti perobat RRI Bandung. Anu salajengna baris kahaturkeun sajian acara Warung Pojok. Anu ngabantu nu judulna teh ieu Tatanen Bihari jeung Kiwari. Oge sarengsena Warung Pojok baris kahaturkeun acara anu pamungkas ti perobat RRI Bandung nyaeta gerentes peuting ngabantu judul indung diserangan ku Yuni. Kaum dangu nguningakeun oge ieu sarengsena gerentes peuting rengse sadaya runtuyan acara ti perobat RRI Bandung. Pamungkasnya atuh sim kuring pun anu mugi ngawakilan sadaya kerabat kerja anu tugas ti awit enjing dwi kawongi saja undur pamit hatur nuhun sanes kanten panitena mugi urang tiasa tepang deui dina dinten enjing tangtosna dina kalayaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Hatur nuhun kanggo sadayana sehat kanggo sadayana. Jag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jeung kami ngawajibkeun manusa taat ka indung bapa. Indung nu geus ngakandung kalawan ripuh jeung beuki ripuh jeung nyapih dina jero 2 taun. Prak geura muji syukur ka kami jeung ka indung bapa nya ka kami geusan mulang.

Mun seug urang nyerikeun hate indung, geus pasti menang bebendon ti Gusti. Lian ti kitu, hirup tangtu jauh tina katengtereman jeung kabagjaan. Sabab gerentes hate indung, gerentes nu deukeut jeung Gusti.

Nyaah, dede, asih nu indung, ngucur nawalungan raga jadi daging, ngucur nakamalir awak jadi tulang, ngucur masehan raga jadi kulit, ngucur ngaliwatan solokan-solokan awak jadi urat-urat lir kawat. Teloba nu dipentak ku indung, bramiang hiber ku pangarti, sakuan bentang-bentang nu ngagarantung di awang-awang. Poma tetep sing antep hareupeun mata, tepikeun kana hate anu surti, galindengkeun dina lampah anu atrak.

Indung nendeun harepan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeung soleha mangrupi nu kapicangcam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik mangsa jaga dikumpulkeun. Gesa kuduna bela ka Indung. Gesa kuduna

0: Pro Opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamincut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun pasundan, kaum dang orang buka deui. Buka deui nya lagu-laguna. Degung Sunda na kaum dangu urang dangukeun. Supaya sumangatnya ngajalankeun aktivitas dangu teh kaum dangu. Wilujeng ngadangukeun.